Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguze ya magizi Nsoro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magisi Nsura yomuziki Nibye mizanyo

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuguza ya magazi Nsuru yomuziki Nibye mizanyo.

0: Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamu isubi Bwetu bwetambude Tukua galisi uruna korujute vivala Tewela ligirira Damu isubi
2: Lord we need your mercy
0: Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkubize ya magizi Ensuro ya muziki Nibye mizanyo

0: nina.
1: Ayi Maria ya kwa munda nga choli mchibi chisikire.
0: Tusabile kwa ya wakandukina joli.
2: Esala eyo kusaba obutukuvu.
0: Yote.

0: Mucha.
1: Wanje dadi.
0: Ochimanyi tabana batu usoku da kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuwala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Tuna sasuru uruva nyuma.
1: Na ye dadi. Rachi te tusasula anga tukoze sa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mulamba wedu. No kusinga o. Ateno mwatu. Osobola no kufuna loni ya school fees ku momo. Mpozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitegira dadi.
0: Wabulori mchara mugezi nyo.
2: Checho chenjini. Wangu ya school fees wa mwaka mulamba. No kusinga wo. Atenga na masomera gakoze sa momo. Gali no mkiso kuangula vani. Kone vilabe vila na nkumu. Osobola no kufuna loni ya school fees kumomo. Niga star. Emumu kaga tano star. Mnana noti hashi. Oba koze sa momo app.
3: MTN.
2: MTN Momo, erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Kuno kuvuga nyo kwa kuangula. Kwa kilizibwa wa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
4: Weso ze sawe ndala. Time check. Esawe wesemu. Yoku matia. Time check kutusu wako. MTN Momo. Sasula momo loni yomu vude. Oli nyiso muendo kwenye simbiza loni yezi kuwebwa. Eroze ole mkasera woze takira. Nyigaste momo kaga tanu star.
5: Singo muntu ye na kusabebi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank. Singo muntu ye na kusaba sente mu bao pini ye ye chama. Oba pini yo joko zisangu ugenze wa agent. O muntu ye na singa kusaba sente visa card pini yo. Obe namba. Password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyagalo kuteka yo. Obo kujia yo sente. Singo muntu ye na kusabebi yo kuzi so kugula wa akaunti yongo kuzi so mutimba gano.
6: Bera bulindari yaba fili. Towa muntu ye na likuata kwa akaunti yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Bulira bintu kumitimba gano. Ngo kuzi sebi kupia website. Eje sidika. Mugoli na chobuza. Kwa kunamba za fesitali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtelo. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba wele za email. Ku info@centenarybank.co.ug.
7: Centenary Bank.
6: Ngabakula gani jawamu ne Centenary Foundation. Ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkuru ya Uganda. Sente za customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 amateka no bukwakulizo bigobirwa.
8: Chinda mu nyaka tonyeze nyafama. Radio Sapiencia enkuruze ya magazine. Ensuru yo muziki nibyemizanyo.

0: Wanji.
1: Come on.
0: Wanji.
1: What's your name?
0: Nasuze bulungi wasizote yesebo.
1: Amanya gange zimu na godi kwenye wa kute complex.
0: Sani sukuliza. Na
1: tuwa uliza.
0: Amina.
1: Danyo nyo nyo ulo wakama ya tuwasili kwa mtu neko wa abatia.
0: Amina. Tuwe ya nziza.
1: Elano kwaliza klavi ya sapiens ya ndoza. Ndo nzomu kwa ula. Kwa na sili kwa mtu.
0: Oh.
1: Nenga tuwa uliza mpola mpola.
0: Amina. Mwe vale.
1: Akati muna embade njala kushili kwa mtuwa mtuwa mtuwa.
0: Nchuyo.
1: Tambe chige chimu de chile mwana kuyimba. Mbami yote mwala mwana.
0: Eno chino chakubiri nno. Chiku chakubiri.
1: Chakubiri. Naja kwege zamba la sewa. Niyati mwugama chadeo. Mwumu febe zanyo. Yasi agenendo za angalange visire vyule. Mwamu option za nzo kubanga kujo. Mwamu mwa kuna mwe chino challenge nga. Mwamu mwamu Eze ni kwenye mtu usipozewa, namba kangezeo konda we, wawe na kubiridua mu, netereza. Nare mumu kwevya, ni mumu gamba day once, a day once, ima nabali waguru, basuka webatu.
0: Buchiri.
1: Enso nwe kumala mumanyi, abayindi, abajjawa. Na mkubate mula bantoyo, abade mwetera, gaya ino kumanya, levoze weziri. Ampute kwa kwa kusimawa, kipare kizo chimanya chile mkono.
0: Wanji, echiruwa.
1: Echisuma yomkono.
0: Echisuma ni sechima nino muna angi.
1: Hii ni kanawe mwoya mkwa kulebu gere wote.
0: Oh.
1: Yari ya ee. Yari ya bachima nino kujukize. So chari wu kujuda nzila hita anga yomkono yondo za mwukumi pili nga mwesu.
0: Oh.
1: Nga wete yao. Ee. Kwa wato geze mkoli ni. Kwa hibo zikubia yao.
0: Oh.
1: Ya kuda kwa wano serati. Kwa wane wano. Ngogenda wano kuenda milianga hao. Hoteli yali wao. Nitaampewa niko kujieno. Hine meira vila yu. Anae. Zemu na vodi kwa nae. Nesu kwa liza. Mwema ikuweleza. Wana kutero no mbatu mideo kwa njene mwini.
0: Amina.
1: Kama wakume.
0: Amina. Akukume. Kale Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan Yenze. Kidi za maliliza show luna kuruwale ilo. Music zone. Nkwa galiza weekend nungi. Nabiyo gendo kola. Bitambule bulungi na wiki mpya tukwatagane kwa katimba kebye misanyo extra abakulu bayingide wano 22 beds ayasunga kabazitambuze wano rabichi dakao nangikangende nkole kubirala kwagaliza wiki nungi.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Kenda mwenye kata nyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magazi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, enkuru ze ya magazine.

0: Kiki echa kusibia.
1: Na ye nagena mkwati sina ya jakuni kukumirira aweze nangi. Tiampeko ujulisu. Na ye mula mzina salira guwako.
0: Gwari musango, oba walangi wabwe mage.
2: Musime tama na juisi.
3: Namba de mtu mubinga ni kuminte ya nchawa. Osange namba je walaba kukoti teyandi balibani.
0: Kiki echa kusibia. Eno ye program aichansi bia nge kutusi bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda banonga bakola kunsonga zebya mateka basangibwa machindi mabega wa koti ya majeku mire na Banja Road obulidobu yenkanya mkuwalele zebwa webali kururuo

sosi sawindala time check esa wasiweze kumi esure guro time check kutushibu wako MTN momo sasula momo loni yomu bude olinyiso muendo kwen simbi za loni ya zikuwebwa eroze ule mkaseda woze takira nyigaste momo kaga 10 star

0: okutuwuliriza.
1: Ya radio Sapiencia enkulu se ya magesi.
2: Nanyisibwa bomu Kristu mwekerezia kwe kusinza n'okutendereza Katonda okuyita mu sala okuyimba okukuba ebivuga n'okutona. Eno nno ye program atenderezebwe mwoyita okusinza n'okutendereza Katonda wo kukyenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubuze ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

damu nyaka tanya zenya fama Radio Sapiencia Nkuduza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubuza ya magizi Ensura ya muziki Nibye mizanyo.

0: Chenda mwenye katanyese nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuru yomuziki Nibu mzanyo
1: Aujauri disa programu mjija wekeresia

0: Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuro ya muziki Nibye mizanyo
1: Auja uri liza programu mjija wekeresia

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruza ya magisi Ensure ya muziki Nibye mizanyo

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuze ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.